Да, реч 715-тие носите зачитал нещо. Това е Светски дан мира. Международен дан мира.